0: kaore e tōroa hia ngā kōrero. Kia kotahi atu ki te whakaū i te āhuatanga reo o te rā. Ko hoki anō ki te papa o ngā neke me ngā arawhata. Hei whakaharatau i te āhei o ngā tauira nei, ki te whakakāhore i te rere hāngu. Whakatata mai kia tere ake ai tā koutou whakaea i ngā mahi. E hoa mā, kai te kite koutou i ngā neke me ngā arawhata e pūkana atu ana ki a koutou. He take mō tērā. Ko tēnei mahi, he whakaū i ngā mahi whakakāhore rere hāngu. Kia tirohia, i te tuatahi, kia tirohia e nei tauira kei konei nā. Kia kite ai koutou, e toru ngā huarahi kataia. Nē, kaore i tirohia e au te pepa, ko te kupu au te kai aha.
1: Kaimahi.
0: Ka pai. Kaore i tirohia te pepa e au. Tuatoru, kaore te pepa i tirohia e au. He tika katoa e rā rerenga, he rereke noiho te aronga. Te aronga o te kōrero. No reira, ko te mea nui, ko te kaimahi, kai muri i te tūmahi hāngu i roto i te rerenga. Ai, kai muri tonu. Ai, kai muri tonu. Ne? Kāri te tika te kōrero, kaore e au i tirohia. Ne? Me whai mai i muri i te tūmahi hāngu. Ka pai, ko ērā ērā hei āwhina i a koutou. Anei anō, aku koha kirihi mete ki a koutou. E māmā ke ai tēnei mahi. Koinei ngā tīmatanga rerenga, ngā tohu o te aha. Te rauhuia i whiriwhiri hie e kōrua ko Riria tetehi. Ingoa mo ene momo kupu.
2: Mahi.
0: Whakamārama i te...
2: Oh, i te mahi.
3: Wā.
0: I te wā. I te wā o te mahi. Ne? Kei te kā, ka reno pea kia tīmata te mahi kua ko otike e rā ahuatanga. Ka pai?
2: Ai.
0: Tēnā. Tata. Hei āwhina noiho e rā i a koutou. Whiua te mataono kia rua ngā wā. Ka pānuihia e miria ngā rerenga. Ka whakahāngu tia e te awarahi. Ka tahi ka whakakāhore tia e te tokorua au taia nei no te tai rāwhiti. Ka vai. Ai. Whāmete. Rua.
4: Ka vai. E kite ana au i tō kanohi.
5: E kitea ana e au tō kanohi.
6: Kaore e kitea ana e au tō kanohi.
0: Ka pai. E ono.
6: Kahi rua.
0: E koke. Piu ano. Rima me te... Pā!
5: E iwa.
0: E iwa.
4: Kua rau atu au i te tote ki roto.
5: Kua rau atu e au te tote ki roto.
7: Kaore anō kia rau atu e au te tote ki roto.
0: Ka pai! Kia ora, tēnā koe. Ko taua ki roto rā, he rere kē i etehi atu ki tūhonohono. No reira, he tika tērā. Ai. Rua. Me te rua. E whā, mā te aha.
4: I te waia atu au ki taku whānau.
5: I te waia hia atu e au taku whānau.
0: Ka pai, kia ora.
6: Kaore i te waia hia atu e au taku whānau.
0: Ka pai, kei te tika. Hea te take kāre koi whakahāngu i te atu?
6: He tuāhua oti. Ka.
0: Waia hia atu.
6: E au wā, kai waia.
0: Nā te mea kāre tērā ture e hāngai ki taua momo kupu. Kia ora. Kia tūpato ki ngā whiore neke, ki ngā upoko neke.
6: Rua.
0: Ka vai. E whitu.
5: Te whitu.
4: Kua whiriwhiri kē au i taku kai.
5: Kua whiriwhiri hia kētia e au taku kai.
0: Ka pai. E rua e rā hāngu. Kara whiua te rau huia.
7: Ka re anō kia whiriwhiri hia kētia e au taku kai.
0: Ka pai. Kia. Autaia, autaia.
6: Kia kaha te whiu mai.
0: Hai, kia kaha riria. Nā te mea kai te pūkana koe ki te mataono, kai te heke ki ngā nama iti.
4: I whai taku i mokopuna i aku tapu ai.
0: Ka pai.
5: I whaia e taku i mokopuna aku tapu ai.
0: Ka pai, ka pai.
6: Kaore i whaia e taku mokopuna aku tapu ai.
0: Ka pai. Tēnā whakahuatia mai te kupu hāngu?
6: Whaia.
0: Whaia?
5: Whaia.
6: Whāia.
0: Whāia, ka rere kē te rā kukuhanga. Engari, e koke, he tika nō te whakatakotoranga. Ka whai. Whiua, Riria.
6: Oh, Riria.
0: Ono, kai te whai ki a te rauhui ngā namanui. Tekau.
5: Tekau.
4: Oh, kei te hari a meri I ana hū ki te kura.
5: Kei te haria e meri ana hū ki te kura.
0: Ka whai.
6: Tau krewa ki te wara.
0: Ai.
7: Kaore I te haria e meri, ana hū ki te kura.
0: Ka pai, tēnā koe.
6: Kia kā, kare te tiro I nāne ki te matono.
3: Kaore te tiro.
6: Right, kare te tiro.
0: Tahi, yay! Yeah! Tērā tahi!
7: Oh, no.
4: Oh. Ai, kei te horoi a hiro I te hipo hipo.
5: Kei te horoi a e hiro te hipo hipo.
6: Kaore I te horoia e hiro te hipo hipo.
0: Ka pai.
6: Nō, kia rua noe.
0: Māma noe noe nei rerenga kia koutou. Tēnā whiriwhiri a te te mea ua ua e. Whiu atu. Miri ana.
6: Ono, oh, me kupai.
0: Ka rua nei, ka. Ka pai, te rua. Te te mea ua ua miri a. Kara whiu mai.
4: Kua tuki te upoko o pere ki te pakihiwi o whetu.
5: Kua tukia te upoko o pere ki te pakihiwi o whetu.
0: Oh, kare te tika.
8: What do we have here? Wellington's number one for all the best throwbacks, 90s and more.
9: It's always different, it's always good. Number one, love it.
8: Auntie Owatua.